salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi,

In Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tota peccata mundi, beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mea.